Kygo One Republic med Chase in Paradise. I dag, folkens, så går det litt sakte. Bear with me, sier jeg bare. Men uansett, velkommen skal du være. Navnet mitt Tamanna, og jeg sender radio her på MP3 hver dag hele sommeren fra 11 til klokka 2. Og det like koselig hver eneste gang. Og vi skal straks inn i en liten sommerutfordring som jeg vil bare minne deg på. Vi skal altså finne de rareste yrkene i Norge. Yrker som du tror på en måte at du vet om, men så dukker det opp et yrke som du bare, what? Dette har jeg aldri hørt om før. Jeg har allerede fått inn noen i appen NRK Radio, men hvis du som hører på har et yrke som du tenker dette her, tror jeg, veldig annerledes, så sender du det inn til meg. Appen NRK Radio stedet. Og jeg gleder meg til å se hva som kommer inn. Dette kan det være hva som helst. Så send inn, og så skal du få en god låt i mellomtiden av sangen her. Jeg får ikke en bedre sommerlåt enn Your Summer med Sara Larsson. Endelig har vi defrostet og kan høre på den her når det faktisk sol ute.

One More Time her på MP3. Og det meg, Vilde, som med deg i dag. Jeg vil bare starte med å si god mandag! Det mandag, og det en fantastisk mandag for hele Norges befolkning. Fordi i går slo Norge Brasil en gang til, og du har sikkert hørt om det, kanskje sett det. Jeg har ikke snakket om annet i hele dag, men jeg blir altså ikke lei av å høre om det. Det sånn en bragd at det må bare feires.

Ah, nei, der kom frysningen igjen, altså. Der kom frysningen igjen på meg. Det gjorde også det. Ludvig, som så kampen hjemme med familien i går, han var på vei til trening og lurer på om han kan få høre Shaggy med Go Down The... Ja, jeg er i godt humør i dag.

fått et spørsmål inn I appen NRK Radio som, hvor det står «Tror du Norge vinner World Cup?» Jeg må jo bare si at nå tror jeg faktisk at ingenting umulig. Så jeg sier bare ja, ja. Jeg tror det. Den sangen her, den dedikerer jeg nå til, til det norske landslaget. Det Hagle og Ingebjørg Bratland. Baby, du rå. For det du.

Vilket år kom disse låtene ut? Jo da, det var 2010. Og det visste Peter. Gratulerer så mye. Favorittsangen hans Club Can't Handle Me. Da må vi jo så klart spille den.

0: MP3.
1: Er faen meg sommer? Det blir jævlig bra. Det er den beste sommeren.
2: Velkommen til sommerhus, Barbie Dolls og Barbecues. Baby, løfter kamera, vi drikker shampoo karneval.
3: Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt, jeg bare peffer på Sattland, ingen kan få. Det komplisert i dag, men hun var single i går. Er det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Dampi 13 klart, de serverer den iskald. Ber om et tillas, ser over bordet, ha litt finstas, clean. Det er så fint, du kan være sint, eller du kan komme.